Níl sin an, níl sin a lé, mar dúirt Diane ní chanán an son idir mar agus slíomh agus roimh sin cuimir Liz Carroll ar an vigil. Anois beg trí páirt againn ó Jack Talty ar an gcansartín ón album In Flow, Edward VII, The Joy of My Life and Sean Bui.